mu pe che go da na ha ha ta se gen de shi ya tu du mi pe ze u di na ya do me shi ta se me ge shi go te me ro sa ye ne da ni ya le tar ko ne jo pa ye pe ya ko na na be ti la ho ma ro la ne cho me ki ku na ne jo do ba ta ni Kazan nobda da suji ti me bomba dilla ma bombo che ta tu suje se ti gi ganto la ga gen ne suji ba ma zi cha yon to kala hobye to na ya an di yon ge jalo na halle kesa gi da la suji me da da re tu na re re da go jangu gi jo la suji me da ta re re chi na re re o hu shi ji do ta de ye me da ne sha me gi li ma da go du me cho lo la cha go da go lo ni gu rong gi sha na bu da ta te di tu la sa da zo da lo ni gu rong gi cha tu a